olil viulisti soittaa. Vaivainen kolikko ja taivas symyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydistää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio miehet.